0: Dobro jutro, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan in vam želim čudovit in romantičen dan.
1: Ura je 4:31.

0: Dobro jutro, sem Nina Lampret, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5:44.

0: samo za vas na Radiu Tomi prepeva in igra Nejc Kastelic.
1: Ura je 17:29.

Pozdravljeni, dragi poslušalci. Sem glasbenica Suzana Mali in vi poslušate Radio Tomi.